jerejeuf aladi modou garas mbay jerejeuf aladi abdullah sis baraka yi moko sakewona deg ñu ko ci tategal fa tabarakallah mu joxal ñuko mbollem soppe serigne fallu yep di ci nuyu serigne mustapha diouf dar khodous di ci nuyu serigne cheikh sar di ci nuyu fa tabarakallah sama sat soxna adam diouf mam serigne fallu soxna ndey ndjay ak mbollem watu ba mbombay fa tabarakallah soxna fama ndjay serigne fallu ñu koy nuyu fa tabarakallah ak soppe serigne fallu yep di ci nuyu soxna matibey ben tali tabarakallah soxna ndjay fay mam cheikhante touba newran ñu koy nuyu tabarakallah soxna fat sen domi dam borom mi xek lambay ñu koy nuyu tabarakallah soxna jañ ñu koy nuyu ci ar soxna fat sen tabarakallah ak soppe serigne fallu yep xamna waxtu wa ngay bëgg ma ngay xoccu tabarakallah bu ko defé Allah khairin bana arab kullu